عشان هو جوي ميديا في المخاتير الشان يعني استاذ سلطان خان هنزو جوڑ آواز پریتا منجه سنگیت یا گیتا خاتیر شان تو میں اکلے عشان هو جے ڈیسٹینیشن استا تاجا بروز جو پرواز استا تو خوب سوبیت استا آنی تیز یا گیتا گیتا ایکو نام کا انبھو پاک میٹا جوی میٹ یا فلمات لیا نشتنو ہے گیت امی اکلے

عشان انا نصر الدين شاه هنچا یادی خطیر ہے مخویلے گیت کمار سانو روپ کمار راتوڑ ہنسو جوڑ آواز انو ملک ہنچے سنگیت.